музиката, която обичаш.

Carbone con Gianni Wayne. Sagbone.

Здравейте, аз съм Ади и ето, че сме заедно в образователното предаване «Не знаехте това». В следващите 60 минути ще ви споделя няколко интересни научни постижения и стремежи. Като започвам директно с това, че за първи път уиски ще бъде изпратено в космоса като част от експеримент, който ще изследва как извънземната среда влияе върху неговото отлежаване. Шотландски и японски инженери планират през 2028 година да изстрелят сателит с малки проби от уиски и основните му съставки. Мисията ще продължи 5 години в орбита около Земята. Сателита ще обикаля планетата приблизително на всеки 90 минути, подлагайки пробите на резки температурни промени от около минус 75 до 90 градуса. Учените предполагат, че тези екстремни цикли могат да ускорят процесите, които протичат при отлежаването на уиски в дървени бъчви. Целта е да се разбере как космическата среда определя напитката и съответно я променя и дали може да се получи необичайен вкус. В бъдеще това би могло да доведе до производство на уиски отлежало в космоса, например, макар че подобна напитка вероятно би била изключително скъпа заради разходите за изстрелване и връщане на пробите. Проекта има и по-широка научна цел. Изследователите се надяват експеримента да даде информация за използването на орбитални фабрики, в които могат да се създават молекули и материали, трудни за производство на Земята. Според учения Жил Пейлет, механизмите, чрез които уискито диша и се променя по време на отлежаването, все още не са напълно разбрани и именно за това експеримента ще покаже дали необичайните условия в космоса могат да ускорят този процес и да създадат нещо ново и различно. И ако искате след няколко песни да разберете къде изчезват фотоните, когато изключим лампата, то останете на същата честота.

Здравейте отново! Както обещах преди малко, приятели, сега не знаехте това, ще си отговорим на въпроса. Къде изчезват фотоните, когато изключим лампата? Ще ви помоля да си представите следната ситуация. Намирате се в стая без прозорци и изключвате осветлението. Светлината почти мигновено изчезва, нали така? Но какво се случва с фотоните, които вече са изпълвали стаята? Видимата светлина, приятели, е форма на електромагнитно излъчване, съставено от фотони. Докато лампата свети, те се отразяват от предметите и попадат в очите ни, което ни позволява да виждаме. Когато изключим лампата, тя просто спира да произвежда нови фотони. Последните вече излъчени частици продължават да се движат със скорост близо 300 милиона метра в секунда, но почти веднага се сблъскват със стените и предметите в стаята. Тогава светлината се абсорбира или отразява. Погълнатата енергия не изчезва, а се превръща в малко количество топлина. Предметите след това излъчват тази енергия предимно като инфрачервено лъчение, което човешкото око не може да види. Затова, макар стаята да изглежда напълно тъмна, енергията на светлината не е изчезнала. Тя просто е преминала в друга невидима форма. А след няколко минути продължаваме с отговора на въпроса: може ли изкуственият интелект да чете мисли?

Здравейте, приятели! Почти в средата на срещата ни днес не знаехте това. Сега, както обещах преди мъничко, ще си отговорим и на въпроса. Може ли изкуственият интелект да чете мисли? Изкуственият интелект

движения, гледани от доброволци. За да се адаптира към мозъка на нов човек, той вече се нуждае от приблизително 1 час данни от ЯМР, благодарение на технология, наречена трансфер на знания. Системата обаче съвсем не е безгрешна. Когато мозъчният сигнал е слаб или неясен, изкуственият интелект може да прави предположения и да създава неправилни детайли. Например, вместо куче може да възстанови изображение на друг подобен обект. Учените вече изследват дали подобни технологии могат да възстановяват сънища и изображения, които човек си представя с затворени очи. Друго важно приложение е превръщането на мозъчната активност в текст, което би могло да помогне на хора с тежка парализа да общуват. Но за сега това не означава тайно четене на нашите мисли от изкуствен интелект, приятели. Все пак развитието на технологията отваря възможности за по-добро разбиране на мозъка и за нови начини хората да комуникират. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това. Дойде време да отговорим и на последния въпрос за днес, а именно, може ли кръвната ни група да разкрие характера ни и дори с кого сме съвместими в любовта? В Япония, приятели, отдавна съществува подобна идея, известна като Кецуеки Гата. Според нея, четирите основни кръвни групи са свързани с определени личностни черти. Теорията обаче се смята за псевдонаучна, тъй като няма достатъчно надежни доказателства в нейна подкрепа. Според популярните вярвания, хората с група А са организирани, отговорни и чувствителни. Тези с нулева са уверени, рационални и състезателни. Хората, които имат кръвна група АБ, се свързват с артистичност и с по-непредсказуем характер, а хората с кръвна група Б – с творчество, индивидуализъм и любов към приключенията. Въпреки популярността на тези представи, науката не открива убедителна връзка между кръвната ни група и характера. Идеята се появява през 20 век и достига до Япония през 20-те години, където придобива широка популярност. Днес тази теория все още присъства в японски списания, приложения за запознанства и събития за намиране на партньори, например. Научните изследвания обаче дават противоречиви резултати. Проучване от 2014 година, например, включващо повече от 10 000 души от Япония и САЩ, показва, че кръвната група обяснява по-малко от 0,3% от различията в личността ни. Друго изследване открива известна връзка с определени характеристики, но самите автори посочват, че тя може да се дължи и на други фактори. Затова, ако сте организирани, импулсивни или приключенски настроени, причината почти сигурно не е в кръвната група. Интересът към теорията в Япония също постепенно намалява с течение на времето. Все повече хора смятат връзката между кръвта и характера за слаба и дори несъществуваща. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади. Очаквам отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в ръцете на още любима музика по Magic.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Не се очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от единия търговски кораб, който потъна след атаката вчера сутринта. Двата кораба бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 км източно от Бяла. В спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Предстои тази сутрин директорът на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов да даде изявление по повод инцидента. А Консултативният съвет за национална сигурност към президента се събира на заседание от 13 часа на тема «Актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина». Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България. Той направи изявлението в традиционното си видеообращение към нацията, в което информира, че украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изяснява цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове. Категоричен бе украинския държавен глава. Руските власти съобщиха, че танкер, плаващ под либерийски флаг, се е запалил в Черно море близо до руския град Сочи в Краснодарския край. 23-членният екипаж е бил спасен след нападение от безпилотен плавателен съд, което е предизвикало пожар на борда. Екипажът се състои изцяло от индийски моряци. Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха, че плажовете в руската Краснодарска област са временно затворени за посетители. У нас окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка задържане под стража на трима от шестимата обвиняеми по разследването за предполагаемо организирана престъпна група, свързана с фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на средства от национално

0: Националната здравноосигурителна каса. Други трима са с марки за неотклонение парична гаранция в размер между 3000 и 5000 евро. Разследването е за период от 2021 до 1 октомври тази година и е свързано с дейността на клиниката по ревматология към Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Повдигнати си обвинения на шестима души, петима лекари и един мъж, който не упражнява медицинска професия. Според прокуратурата, установената щета за бюджета на здравната каса е в размер на над 3 милиона евро. Министерството на здравеопазването обяви, че започва проверки в лечебните заведения във всичките 28 области на страната. Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ, както и с разходването на публични средства. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Между 8 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в два участъка на автомагистрала Хемус заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. От 15-я до 19-я километър и между 45-я и 54-я километър в посока Варна движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, че 8.15 и на 7 октомври, какво мога да ви кажа? Много неща ни няма, няма ни самочувствие, да си вика, на някой няма портфела, трети им се губи съня, въобще няма неща, нямаме президент, нямаме главнокомандващ, нямаме сериозен министър-председател, абе, важното е, че имаме ето това. Добро утро, честита сряда, малкият петък започва така.

И тук излитаме абсолютно от всякъде. Момчета, знам, че има неща, които са въпиюща несправедливост и точно заради това бих искал да зачекна утрото с тях. Всичко останало ще го оставим на страна. Върховният касационен съд на Турция реши, че мъж, който се е отказал от брак в самия ден на сватбата си, с аргумента, че се страхува от брачния живот, е нарушил личните права на своята годеница и дължи обезщетение. Случката е преди 2 години, а не, глупости, преди 6 години в Истанбул, когато в навечерието на насрочената сватба, по време на традиционни обичаи нощ на каната, между близките на младоженеца възникнал спор, свързан с символичното поставяне на златна монета в дланта на младоженеца. На следващата сутрин, докато семейството на Булкато правил последните си приготовления за сватбата, мъжът се обадил по телефона и е съобщил, че е загубил решителност, като е заявил на бъдещите си роднини: страхувам се от брака, няма да мога да се справя. След което изобщо не се е появил на сватбата. След разтурването на годежа, мъжът е завел съдебен иск за връщане на дарените предварително от него бижута и подаръци. А пък бившата му годеница е подала на срещен иск за материални и морални щети. След поредица от двустранни обжалвания, Върховният съд на Турция отхвърлил претенциите на мъжа и е потвърдил, че с поведението си в сватбения ден той е нанесъл неоправдана травма върху достоинството и личните права на жената, което според член 112 от Турския граждански кодекс е основание за присъждане на морално обезщетение. Разбираш ли? Така че приятели осъдиха младоженец да плати обезщетение, след като човека се отказа от сватбата. Това е. Трябва да се внимава.

Нещата са сериозни, уважаеми. Хубаво е човек да е чист, приятели. Хигиената е на първо място, особено това се наблюдава из градския транспорт на София. 120 000 евро без ДДС ще даде Народното събрание, т.е. ние, за да закупи хигиенни материали. Това става ясно от пусната обществена поръчка, която включва периодична доставка на 74 вида стоки за следващите две години. Сред изброените артикули са найлонови чували за буклук, течен сапун, прак за пране, забрежете, за бяло пране и за цветно пране, омекотител, почистващи кърпи. Нали, това ще кажеш, това като го чета, сега едно хотел си поръчва нещо. Почистващи кърпи, включително бархит и тензух, препарати за пране на мокети и килими, препарати за съдомиялни машини, препарати за почистване и дезинфекция, препарати против мухъл и препарати за почистване ръжда на климатици. Явно част от хигиенните материали са и за почивната база на Народно събрание в Велинград, тъй като в списъка има и доставка на 600 кг хлорна гранули за дезинфекция на басейни, както и таблетки за почистване на джакузи, спрей против мравки и хлебарки и препарат за унищожаване на плевели. В понеделник пък изтече крайния срок за подаване на офертите на по друга обществена поръчка, с която парламента иска да закупи още 60 вида хигиенни материали. Тя е за 90 000 евро без ДДС. В нея са включени 90 000 ролки туалетна хартия, 18 000 пакета салфетки и 35 000 пакета хартияни кърпи за ръце. Отделно от това, 1000 пакетчета ароматизирани мокри кърпички за ръце, 820 чифта гумени ръкавици, 6900 кошнички с ароматизатор за туалетна, 910 мопа с микрофибър, 30 кутии с по 100 броя шапки за глава за еднократна употреба и 4000 шапки от прозрачен целофан. Приятели, баня ли имат там? Пералня ли? Не знам.

0: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
2: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. Спално бельо БГ те очакват. Одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Сутрин с Митко Попов.

да ви разцъка малко метеорология. Днес през повечето така, опитах се да го кажа на друг език, но айде ще мина пак на български. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево, според официалната прогноза. След обед над западните и централни райони е възможно да се позаоблачи, но в никакъв случай няма нищо да капа от небето. Дневните температури ще се повишат. Максималните днес ще бъдат между 23 и 28, за София около 24. По планините също е идеално. На 1200 метра очакват максимална температура днес 18 градуса, на 2011. Утре ще бъде предимно слънчево, като е възможно пак да се позаоблачи обедно след обедно, но по никакъв начин няма да вали. Единственото е възможно да прегърми и да започне да духа някакъв ветър, който ще бъде южен. Температурите още ще се повишат. В петък ще бъде най-топлия ден от седмицата. След което обаче там-парам-пам, пам-парам, петък ще почне да вали и събота и неделя започва захладняване с някакъв друг ветрец. Понеделник би трябвало да е слънчево време, но уикенда ни очаква надолу с 8-9 градуса температурата. Ма нищо де, това е събота и неделя.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Уважаеми, часа е 9 без 10 и вие трябва да получите поредната порция новини в 9 часа, разбира се, не от мен. Но преди това аз искам да ви загатна и да ви зачекна нещо, което в този час преди 9 трябва да го случи, а именно хороскопа. Според госпожа Евелина Пенчева, когато Луната навлезе в земния и аналитичен знак на Девата, емоционалният фокус се измества от грандиозните планове към малките, но значими детайли. Време, в което изпитваме силна вътрешна нужда да подредим не само пространството около себе си, но и собствените си мисли. Хаосът започва да ни дразни повече от обикновено, е написала жената. Желанието да бъдем полезни и ефективни става водещо. В здравословен план този транзит ни напомня, че тялото е храм, който изисква системна грижа. Сега е момент да обърнете внимание на храненето си и да се вслушате в сигналите, които организма ви изпраща. Не знам какви сигнали ви изпраща организма, но жената е написала, че трябва да се вслушате в тях. Време на просветление. В психологически план това е ден на надеждата, да знаете. Хубаво е днес да си вземете контрастен душ. Как се взима контрастен душ? Не знам. Интуицията действа днес като вътрешен ориентир. Добре е днес да посетите козметик. Абсолютно прекрасен ден е за да се отдадете на процедури, свързани с вашата коса, т.е. нещо да се пострижете или там, не разбрах какво точно иска. Каквото искате, правете, но въпросът е да се прави с косата. И за полов контакт днес жената е написала само ако е след 17 часа днес привет. Т.е. след обед, късен след обед. Това е. What

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Все още не е овладян големият пожар в източните Родопи, който тръгна в неделя по обяд от ивайлоградското село Горно Луково, като се прехвърли в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 от които огори край селото.

0: Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, трудно достъпна и силно пресечена местност. Пожарникари и горски служители дежуриха по периметъра му през цялата нощ, съобщават от община Ивайлоград. Двата булдозера продължават и днес работа на терен по прокарването на просеки. Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км в Гърция. Медиите сочат, че ситуацията значително се подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. В окръжния съд в Бургас предстои ново заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчебряг, при която на 14 август 2025 година бяха блъснати 5 пешеходци. Според обвинителния акт, той е управлявал след употреба на тетрахидроканабинол и е нарушил няколко правила за движение. Прокуратурата твърди, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина Здравкова, както и телесни повреди на други лица. Малкият и син бе сред тежко пострадалите при инцидента. Тройната автотехническа експертиза, представена пред съда на 1 септември, установила, че по АТВ-то не са били налице технически неизправности. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха във вчерашните протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града с искане за по-добри условия в учебните заведения. Министерството на вътрешните работи съобщи, че са арестувани близо 490 души, а 43 служители на силите на реда са били ранени. Близо 40% от занятията във висшите учебни заведения са били нарушени. Президентът Емануел Макрон свика извънредна среща на правителството, за да обсъди масовите протести на учениците. От своя страна, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция. Не става въпрос за училище, а за исляма, който иска да превземе страна, която някога беше толкова велика, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Израел нанесе нови удари по Газа, отбелязвайки третата годишнина от атаките на Хамас от 7 октомври. От мястото на музикалния фестивал Нова се чуваха силни взривове от другата страна на границата в Газа, докато на разсъмване близки на жертвите се събраха, за да почитат паметта на над 300 души убити там преди 3 години. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва двупосочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеме, че е 9.11. Вие сте с мен. Thank you за което. Какво съм тръгнал аз да ви пиша, да ви разказвам. Огромно разочарование, приятели. Огромно разочарование. Защо? Ами, докладът на Virtuoso Lux Report 2027, базиран на проучване сред над 3100 туристически консултанти.

консултанти от над 50 държави, показва новите правила на луксозно пътуване. Балканските конкуренти превръщат природата и културното наследство в световен бранд. България, разбира се, не успява да направи същото. Докато Гърция е сред световния елит, Хърватия се утвърждава в топ 10 на луксозни курорти, а Турция набира скорост. България остава извън класациите на най-влиятелната мрежа за луксозни пътувания. Причината не е липса на туристически ресурс, а дефицит на международно позициониране. Новия доклад очертава пазар, в който луксът все по-малко се измерва с категорията на хотела и все повече с персонализация, време и качеството на преживяването. Поручването обхванало 3100 туристически консултанта в над 50 държави и показва, че 59% очакват умерен ръст на разходите за пътуване, а други 13% прогнозират значително увеличение. Почти половината от консултантите, 47%, отчитат нарастване на ултралуксозните пътувания сред своите клиенти. Страната ни не фигурира сред 10-те най-предпочитани дестинации за 2027, нито сред 10-те дестинации, които набират най-бързо популярност. В същото време България не е непозната за самата мрежа. Виртуозо поддържа отделна страница за България и предлага съдържание за София, Пловдив, Рила, Банско, Търново и няколко други места. Именно тук се намира същинският проблем. Доклада не класира държавите според природния или културния им потенциал, а според реалното търсене, което туристическите консултанти наблюдават при заможни клиенти. България следователно не отсъства от каталога, а от предпочитанието на клиента. Нали, това е съществена разлика. Контрастът с останалите балкански държави е осезаем. Гърция взема четвърто място в света, като е и водеща дестинация за меден месец. Хърватия е шеста в глобалната класация, след Испания. Испания е пета. Като Турция взема 10-то място и е сред дестинациите, които много бързо набират популярност. Само секунда да погледна надолу. Премиум туризъм, така, не, така. Не, тук са направили анализ вече, кой какво търси. Уединение, автентичност, персонализирани програми, преживявания с висока добавена стойност, така нататък. Това са готини доклади, не знам дали някой деца вика, който битува в така нареченото Министерство на туризма, е запознат с това, но...

0: Следим ги нещата, уважаеми. Никой не мога да ни обвини, че не ги следим. И защото точно ги следим, бих искал да ви покажа и на вас за какво става въпрос. Заповядайте.
1: Един от най-ексцентричните образи в сериала «Далечен град», Демир Байбърс, падна в пропаста на финала на втория сезон. Зрителите си мислеха, че Зерин и Кая са се отървали от него и дразнителят е изчезнал завинаги. Наблюдателни обаче отбелязаха, че тялото на Байбърс така и не бе намерено. Всъщност официалното напускане на Демир Байбърс бе предизвикано от ангажимента му към нов проект. Той подписа договор за участие в историческия сериал «Любов и трон». Там той влиза в ролята на Емелик.
0: Кое не е ясно? Това е един от основните опасни антагонисти в историята, приятели. Всичко това би могло да послужи като препратка към образа на Деми Байбарас, който искаше да отмъсти на целия свят за това, че е недооценен и недостатъчно обичан. Според слуховете той ще се завърне триумфално, като ще обедини силите си с братовчет си Атеш, племенник на Надим и син на Сюлейман Байбарс, брата, когато Надим убива в миналото, хвърляйки вината върху Азем Албора. Честно казано, идеята за завръщането на Демир звучи любопитно и то не е само в контекста за поредната битка за сърцето на Зерин. Истината е, че въртенето на бройницата, запазена марка на Демир, ще ни липсва, приятели. Не знам, просто реших да го продължа аз, защото онова спря.

Ами далече, как ти да го гледаш, си е бая далече. Ти не знаеш за какво говоря то и аз не знам за какво говоря, но пак си е далеч, нали, както и да го гледаме. Ще участва ли България в европейското първенство по секс? Не знам, приятели, планира се за юни в Гьотеборг. Турнира ще се проведе в зала. До момента са се записали националните отбори на 20 държави. На този етап не е ясно дали България ще има свои представители на първенството, както и кой трябва да се вземе с организацията на националния ни отбор по секс. Според някой с деликатната мисия трябва да се нагърби спортното министерство, защото става въпрос за европейско първенство все пак. Според други пък задачите трябва да поеме някой от така най-елитните клубове в София, които са, нали, нелегални, защото проститутите в България не е легално, но както и да е. В социалните мрежи дори има предложения за старши треньор на отбора, сред които, нали, фигурират имената дори на Наталия Кобилкина. Като, нали, също има и идеи за това, кой да влезе в мъжката част на националния отбор, както и за женската, разбира се, няма да ви ги чета. Добре е да се знае, че шампионата няма да е лек, тъй като състезанията ще се проведат в общо 16 дисциплини, сред които пълна програма по възбуждане, юрален секс, брой оргазми, секс-маратон за издръжливост и така нататък. Всеки от мачовете ще е продължителност 45 минути и ще се провежда пред трима съдии, а 70% от крайната оценка ще се разпределя от вота на публиката. Шефа на Шведската федерация разясни, че сексът си е вид спорт, при това с много тежки натоварвания. Освен това, дори да загубиш даден матч, нали, в никакъв случай не съжаляваш, че си играл.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Сутрин с Митко Павлов.
9: Десет с 20 в момента часа. Приятелчета, съвсем набързо да прелетя на температури и прогноза официално. Аз ви я казах и то много подробно преди час, но все пак, ако не сте попадали тогава на програмата, слънчево днес, дневни температури отново малко нагоре с 1-2 градуса. За София днес максимално 24, иначе в Руси, между другото и в Сандански днес може да удари 28 градуса. Насякъде много приятно. По планините също. Температурите горе на 1200 метра очаквани са около 18 градуса, обедно следобедник на 2000 метра около 11. Утре, четвъртък, ще бъде предимно слънчево, възможно е следобед над Западна България да се повплътни облачността, но не го дават да вали, дават го да вали петък следобед и да прегърми, като температурите обаче ще останат доста високи, даже 29 градуса за петък дават в някои южни райони. И вече петък срещу събота някакъв друг вятър ще духа, не толкова топъл, напротив обратното студен. И събота и неделя температурите падат с 6-7 градуса, максималните имам предвид. Те минималните така и така са си около 6-7, но максималните ги дават не повече от 17-18 градуса събота и неделя и дъжд. Това е. Понеделник вече няма да вали, но събота и неделя го дават да попревалява.

Уважаеми, много в унисон става мелодика. Много се трогнах от един човек. Казва се Татьяна Буцкая. Тя е депутат в парламента на Русия, заместник-председател на комисията по защита на семейство в руския парламент. Татьяна Буцкая поиска да се ограничи достъпа до уебсайтове за възрастни само за тези граждани на Русия, които вече имат деца. Тази мярка според нея ще вдигне раждаемостта в страната. При тинейджерите бушуват хормоните и те имат нужда да правят секс, по думите й, но вместо това си губят времето в порно сайтове, което пречи на сперматозоидите да срещнат яйцеклетките. Забранят ли се порно сайтовете за тинейджери изобщо за бездетни хора, по нейната логика, това ще накара раждаемостта в Русия да скочи. Ако просто си затворим очите за тази ситуация, тогава този сперматозоид вероятно никога няма да се съедини с тази яйцеклетка. А казва Буцкая, майната й. Тя обвини порно сайтовете, че намаляват мотивацията на младите руснаци да създават семейства. Нищо да е бисер всеки ден.

0: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
11: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
12: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан в Черно море вчера е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи директорът на аварийно-спасителната дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов.
13: От морето няма следи. И най-вероятно няма и да има следи. Операцията е прекратена в 17 часа вчера. И няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия. Нямам информация за останалите от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
12: Екипажът, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още е във Варна. Двата кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Заради инцидента, Консултативният съвет за национална сигурност към президента се събира на заседание от 13 часа днес на тема «Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина». Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе със спешна декларация до институциите, в която настоява за незабавни мерки за защита на доходите на възрастните хора във връзка с бюджета за 2027 година. Едно от най-важните искания е промяна в механизма за индексиране на пенсиите. Организацията категорично настоява швейцарското правило да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че не е приемливо пенсионерът да плаща високите зимни сметки през януари, февруари и март, а годишното съвременяване на пенсията да се получава едва от юли. Федерацията настоява и за по-добра здравна грижа, увеличаване на безплатните профилактични прегледи за пенсионерите, лабораторни изследвания и стоматологични процедури. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица Атина, където ще бъде на официално посещение. Дневният ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство между Атина и Вашингтон. Пристигането на Рубио беше съпроводено от антивоенен протест и демонстрация на синдикални организации, студентски сдружения и политически формации, които се обявиха срещу американската външна и военна политика. Полицейското присъствие в гръцката столица е засилено заради посещението на американския държавен секретар. Полицията е въвела и временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части на центъра на Атина и в районите, свързани с програмата на Марко Рубио, като мярката

0: мотивиране с съображения за сигурност. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб, а в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 23 и 28 градуса. За София около 24. По Черноморието между 21 и 24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, а в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Трафикът в София е усложнен заради няколко инцидента по основни пътни артерии. Катастрофа с лек автомобил е станала на булевард Цар Борис III в посока центъра, като колата е попаднала върху разделителния остров до трамвайното трасе. Движението по булеварда не е преустановено, но преминаването през участъка е затруднено. Сериозни затруднения има и по околовръстния път в посока Младост, където друга катастрофа в района на Драгалевци е довела до образуването на дълга колона от автомобили, която започва от Горнобански път и достига до района на Ботаническата градина.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Няма какво да ви очуда, дето след новините трябва да се пообада и аз, дето има напрекъс, защото иначе ако не се обадиш, как ще разберат. Приятели, от реклама до реклама има огромна разлика, но знаете, клишето, че няма лоша реклама, най-вероятно е така, но пък и правилно позиционираната реклама също е доста важна. Грузински политик, казва се Зураб Джапаридзе, публикува преди местните избори предизборна реклама в известен порносайт, като самото действие било удостоверено със снимка в профила му във Фейсбук. На банера е лицето на Джапаридзе с избирател

Няма номер 45, както и снимка на един от порно актьорите. Политика каза, че смята, че рекламата в порно сайт е 100 000 пъти по-ефективна, отколкото да си пусне телевизионна реклама или плакати по улицата. А той също беше кандидат за държавна глава преди, не знам, преди 18 години, примерно, когато отново е, а не, преди 8, грешка, когато отново е пуснал реклама в същия порно сайт. По-рано е оглавявал една партия, най-нетрадиционната политическа партия в Грузия, чието членове бяха инициатори на легализирането на марихуаната в страната. По-късно напусна тази партия и създаде нова политическа формация. Но това е. Човека си пусна реклама в сайт за възрастни, като каза, че това е много по-ефикасно и много повече хора ще го видят като реклама на неговия избирателен номер, отколкото да се хаби по телевизията. Кое не е вярно, извиняй? Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

Уважаеми, има една идея, наред с вдигането на данъчните оценки на жилищата, която се прокрадва и която е логична, между другото. И тя е да се въведе специален данък върху жилищата, които стоят необитаеми с години, за да може да извади така наречените от брокери тъмни прозорци на пазара и да увеличи предлагането в големите градове, въпреки че пак според брокери има около 20% спад на сделките от януари тази година, сравнение с миналата. Според тях по-съществен ефект върху жилищния пазар би имал именно подобен данък върху празните имоти, а не само общо повишаване на данъчните оценки. Много жилища в големите градове остават необитаеми за дълъг период от време, пазят се като инвестиция, пазят се за деца, пазят се за наследници или просто не се използват. Част от имотите формално изглеждат необитаеми, въпреки че на практика се отдават под наем, без тези доходи да бъдат декларирани. Идеята е имот, който не е основно жилище и не се използва, да бъде облаган много повече. Подобна мярка би дала икономически стимул на собственика или да продаде жилището, или да го дава под наем декларирано. Това би могло да увеличи реалното предлагане без необходимост от ново строителство. Ефектът обаче ще зависи от конкретни правила, включително и от това как държавата или общината ще установява дали дадено жилище действително е необитаемо. А темата идва в момент, в когато цените на жилищата продължават да растат, въпреки че сделките намаляват, но последните данни на статистиката показват увеличение от 14% на годишна база за тази година за сега. Като отделно Министерство на финансите предлага поетапно актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти. Представения вариант предвижда увеличение спрямо базата от 2026 с 30% през 2027, последно от още по 35% през 2028 и 2029, така за 3 години да стане 100%. Според брокери, подобно увеличение само по себе си едва ли ще промени сериозно поведението на собствениците. Ако, например, годишният данък върху даден имот е 100 евро, сравнително умереното му увеличение не би било достатъчно, за да накара собственика да го продаде или да отдаде жилището под наем. Въпросът е какво ще стане с жилища в центъра на София, например, където в момента данък сграда и такса смет достига 320 евро. От Института за пазарна икономика също отбелязват, че данъчните оценки в много случаи изостават значително от пазарните цени и актуализация е необходима, но според тях само тази мярка няма да реши проблемите с общинските приходи. Данните, цитирани от Института, показват 81% събираемост на данъка върху недвижимите имоти за миналата година. Другата идея е използването на доверителни сметки при сделките с недвижими имоти. При подобен механизъм парите на купувача се държат от независима страна до изпълнение на предварително определени условия по сделката. Паралелно с това се обсъждат промени в закона за ДДС, насочени срещу схемите при продажба на ново строителство. И данъкът върху празните жилища теоретично може да увеличи бройката на имоти, които се предлагат за отдаване под наем. Това би намалило част от натиска, породен от ограничено предлагане в някои квартали на София, примерно. Но сам по себе си подобен данък не гарантира спад на цените, защото цената на жилищата зависи едновременно от доходите, достъпа до ипотечно кредитиране, лихвите, инвестиционно търсене, ново строителство, демографски процеси и предлагане. Вече тук става въпрос за конкретни градове. Това е от тях.

Уважаеми, не знам дали се интересуват от кино, но и да не се. Paramount Skydance приключи предвиването на Warner Brothers Discovery за около 110 милиарда долара, с което се създава един от най-големите медийни и развлекателни конгломерати в света. Обединената компания ще носи името Skydance. Сделката бе финализирана още миналата година след получаване на необходимите регулаторни одобрения и изпълнение на останалите условия по споразумението. Мащаба на обединението е значителен. Под една шапка вече попадат две големи филмови студия, именно Paramount и Warner Brothers, стриминг услугите Paramount Plus и HBO Max, телевизионните активи CBS и HBO, новинарските мрежи CBS News и CNN, както и спортните подразделения CBS Sport и TNT Sport. Като в портфолиото на компанията влизат някои от най-разпознаваемите развлекателни марки и поредици в света, от Harry Potter и DC до Top Gun, Мисията невъзможна, Белия лотос, Спонж Боб, примерно, Квадратни гащи. Според официални данни, новата Skydance разполага с над 200 милиона абоната на своите стриминг платформи и генерира около 70 милиарда долара приходи. Една от основните стратегии след обединението ще бъде увеличаване на продукцията. Компанията се ангажира да пуска най-малко 30 филма годишно в киносалоните. Новата група разполага и с повече от 180 телевизионни предавания и сериали, като плановете предвиждат постепенно обединяване и на директните стриминг предложения на компанията в едно. Целта е над 6 милиарда долара икономии, нали, след преструктурирането. Спестяванията трябва да дойдат основно от интегриране на технологичните системи, снабдяване, маркетинг и оптимизиране на недвижимите имоти на тази група. Като вече пуснах на борсата тия неща. Акциите имам предвид.

0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon. Пробиотик шампион.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Какво е Catcoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catcoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catcoin е на стойност 1 евро.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Сутрин с Митко Павлов.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Уважаеми, фундаменталната статия, че изолирано амазонско племе се пристрасти към онлайн порно, след като Илон Мъск му осигури достъп до интернет, мисля, че вече сме го говорили. Но велико заглавие де. Но между другото, Министерство на финансите, според сега БГ, произведело нов епизод от сериала Да плачем ли или да се смеем. Защо го цитирам това нещо? Защото в пакета от промени в данъчни закони, които трябва да позакърпят бюджета до година, сега са открили озадачаващ текст. Въпросният текст, който се отнася за строителството, незнайно защо е заврян в проекта за промени в закона за хазарта, като при това препраща към съвсем друг закон за разплащанията в брой. Тоест, в закона за хазарта цъфна забрана на кеша в строителството. Предложението на Министерство на финансите гласи: плащания между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни или монтажни дейности, доставка на строителни материали, техника или оборудване, както и предоставянето на свързани с тях услуги, включително при частични плащания или авансови вноски, може да се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Накратко, всяко плащане в сферата на строителството, независимо дали става въпрос за 1 милион или за 100 евро, трябва непременно да минава през банка или през дигитален портфел. Нали, това става въпрос за да се прекрати плащанията в брой на подизпълнители, които създават предпоставки плащанията в брой за затруднена проследимост на финансовите потоци, укриване на приходи, недекларирана заетост и използване на ефективни разходи за намаляване на данъчни задължения. Звучи амбициозно и сериозно, но само на пръв поглед, всъщност се лансира забрана на нещо, което вече е забранено. Защото закона за ограничаване на плащанията в брой и сега забранява да се броят на ръка суми надхвърлящи 5100 евро, нали, 10 000 лева преди. Не само за сделки в строителството, за всички сфери. А строителните услуги, материали и техника вече са толкова скъпи, че почти няма сделки под 5000 евро. Дори един банален ремонт на покрив или реновиране на баня излиза повече, следователно плащането не може да е в брой. Въпреки че на практика...

уважаеми, да имате великолепна сряда. Аз ви оставам на песен и новини, естествено. Всичко останало по реда си. Благодарство за днес и утре след новините в 8 се чуваме. Айде!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан в Черно море е прекратена и няма да бъде подновявана. Решението за спиране на операцията е взето след като от екипажа няма намерени следи. Стана ясно от директора на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. На този етап националността на корабите остава неясна. Известно е само, че единият кораб е плавал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Собствеността на съдовете също не може да бъде установена със сигурност, тъй като корабособствениците са се регистрирали и не може да кажем кой кораб чия собственост е, добави Румен Николов. Според наличната информация, спасеният екипаж се състои от 11 турски и 6 индийски граждани, а екипажът на потъналия кораб вероятно е бил съставен от 12 сирийски граждани. Няма място за истерия след атаките по кораби в Черно море, заяви премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет. По думите му, свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в цена за предизборни демагогии. Радев съобщи, че днес ще приемат проект за инвестиционни разходи за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Като друга важна тема, премиерът посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, на МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Радев съобщи, че е готов законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Стана ясно още, че правителството работи за това младите лекари в България да получат по-бърза професионална реализация и в бюджета за следващата година се залага увеличение на техните заплати. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващият функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е поднаследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. В Пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на незаконни постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространението. Фадроми и багери събарят постройки по улиците Джебел, Калина и Сполука. От полицията подчертава, че ще бъдат безкомпромисни действията по унищожаването на депа за разпространение на дрога. Акцията ще продължи и утре. Аз съм Лили Спиридонова, още новини.

0: след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури ще са между 23 и 28 градуса, за София около 24, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северо-запад. И утре ще бъде предимно слънчево. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

0: Здравей, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още

0: на детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Easy онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Easy на дете, бъди доброто за повече деца.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващия функциите главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласуван от пленума на Висшият съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея. Кораби от военните флотове на България, Румъния и Турция ще търсят мини в Черно море в близост до бреговете на България. Военноморските ни сили са домакин на поредната активация на противоминната военноморска група в периода от 7 до 18 октомври. Съвместната инициатива, създадена от България, Румъния и Турция през януари 2024 година, е с цел гарантиране на сигурността на корабоплаването и почистване на плаващи мини в Черно море. Най-малко 11 души са загинали при руски удари в Украина, съобщи украинският президент Владимир Зеленски. Петима от жертвите са загинали при ракетен удар, разрушил жилищна сграда в северната част на страната. Спасителни екипи претърсват останките на разрушената пететажна сграда в Прилуки в Черниговска област, като има опасение, че броят на жертвите може да нарасне. Двама души са загинали при попадения на ракети по високи жилищни сгради в Днипро и в Кременчук в централната част на Украина, а други двама са загубили живота си в Александрия. В столицата Киев при ударите са загинали двама души. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла най-малко 50 ракети и 130 дрона срещу няколко области, сред които Днепропетровска, Киевска, Харковска и Полтавска. Владимир Зеленски предупреди населението, че Русия планира масирани удари, особено срещу енергийната инфраструктура на страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък призова Русия да предостави повече информация и да сподели със света какво точно се случва. Колкото повече разберем за случилото се, толкова по-добре ще можем да реагираме, посочи Рубио. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Френският премьер Себастиан Лекорню ще направи публично обращение тази вечер относно училищните протести, които предизвикват напрежение в страната, както и по други въпроси, включително финансовото състояние на Франция. Десетки хиляди хора излязоха по улиците в цялата страна на 6 октомври с искания за по-добри условия в учебните заведения. Това накара президент Емануел Макрон да свика извънредна среща с премьер и други ключови министри, за да намерят изход от кризата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури ще са между 23 и 28 градуса.

0: градуса, за София около 24, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. И утре ще бъде предимно слънчево. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в два участъка на автомагистрала Хемус заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. От 15 до 19 км и между 45 и 54 км в посока Варна движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така събираме бюрата с едно музикално изпълнение в минало време. Едно изпълнение на Крис Норман и Смоки, което съвсем метафорично гаси лампите точно по време, когато очакваме слънцето на днешния 7 октомври да се задейства в по-късния следобед и да се опре до максимални граници, които са по-характерни за лятното време. Така или иначе, това е сиромашкото лято, твърде обичано. Едни такива приятни опашки от изминалия летен сезон и малко сантимент в младите спомени. Сега по отношение на Крис Норман, нека да кажем, че сантименти тук ще има и до година. Той идва заедно със своята група, за да направи едно финално прощаване в България. Това ще се случи през 27 година. Концертите му ще се случат в три големи града, в София, Варна и Пловдив. На 19 март радва почитателите в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Следващия му концерт ще е на 21 март в Двореца на културата и спорта във Варна, а финалът на това кратко прощално турне е насрочено за 23 март в Колодрума в Пловдив. Ще се потопите в уникалната атмосфера на живите изпълнения, ще се насладите на класически хитове. Това, което изслушахме като старт на общото ни трудово настроение днес, бъдете сигурни, че ще участва репертуарно. Поглед и към нашия репертуар, след минутка се наслаждаваме на страхотна балада от Роби Уилямс.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа.

0: без болка.
1: Ах, Скеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след тези танци, пък макар и последни от Индила, нека да влезнем в празничното настроение на днешния 7 октомври. Трима творци, известни и нам, са родени на днешната дата. Днес е роден Том Йорк, Джон Меленкамп и Тони Бракстън, артисти, които се движат между алтернативния рок, американския такъв и ритъмен блуса. Том Йорк, роден 68-ма в Уелингбъро, Великобритания, вокалист и основен автор на песни на Radiohead, превръща се в една от най-разпознаваемите фигури на британския алтернативен рок. Групата започва през 85-та в Оксфордшир под името On a Friday, а по-късно записва албуми, които променят представата за това докъде може да стигне рок-музиката. Пробивът идва с OK Computer от 97-та, последвано от експерименталния Kit A и In Rainbows. Песента Grip обаче става най-широко познатата, най-ранния хит на Radiohead. И оттам насетне всичко друго е история. Джон Меленкамп пък е роден 51-ва в Симор, Индиана. В началото на кариерата си е представен като Джони

Кугър. Име е избрано от неговия менеджер, който не вярвал, че публиката ще купува плочи на изпълнител с фамилията Меленкамп. По-късно обаче музикантът възстановява рожденото си име. И ето ви ги наистина, как да кажем, сериозните съображения, че не името прави творецът, а творецът прави името му. Големият му пробив идва с албума American Fool от 82 година. И към дамата Тони Бракстън, родена 67 в Северн Мериленд. Дебютният албум с нейното име Тони Бракстън излиза през 93-та, достига първо място в класацията Billboard 200 и поставя началото на кариера, белязана от 7 награди и грами. Очевидно 7 октомври наистина е дата за рождение на силни творци. Сега да видим какво тук предлагаме ние като музика и като поздрав към телчно тези трима рожденици. Мисля, че никой няма да протестира. Едно страхотно изпълнение от ранната Мадона.

И след това изпълнение по Magic да усилим динамиката. Много емоционален и силен момент, свързан с спорта и почитателите на футбола. Лионел Меси изигра последния си матч за националния отбор на Аржентина. Той се сбогува с националната фанелка с много емоции и разбира се, така като теглим чертата, ето какво казват фактите. Един гол и две асистенции при победа с 3 на 0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. Меси отбеляза от дуспа в 71-та минута. Това беше неговият 126-ти гол за Аржентина. Той асистира и за останалите две попадения на

Николас Отаменди и Нико Пас. Срещата на стадион Монументъл беше превърната в специално изпращане на легендарния номер 10. Над 85 000 фенове изпълниха трибуните, а емоцията започнаха още преди първия съдийски сигнал. Кадри уловиха Меси със сълзи в очите по

аржентинската звезда. След последния съдийски сигнал пък Меси се обърна към феновете на стадиона. За мен беше голяма гордост да нося тази фанелка. Мога само да изразя благодарността си. Това, че повече няма да се върна, ще бъде дълбоко болезнено. Така е при разделите и сега към едно друго изпълнение. Да, и то е в една бавна динамика, но пък преобладава мажора.

0: А така, вдигнаха динамиката Супермак с това изпълнение. Вдигаме градусите в малкото оставащо до края на този час с изпълнение на Джордж Майкъл и Албано и Ромина Пауър преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
8: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Моряците от атакувания кораб, който потъна в Черно море, са били сирийски граждани. Това са потвърдили от сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище на страната. На борда е имало шестима сирийски моряци, съобщава Нова телевизия. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17 часа и няма да бъде подновявана, съобщи вице-адмирал Румен Николов от изпълнителната агенция Морска администрация. Двата търговски кораба Алфа Латан и Ейбъл са били атакувани около 3 часа през нощта в българската изключителна икономическа зона на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Евтимов, атаката е била комбинирана с въздушни и морски дронове. Официална информация, чии са те, няма, но по думите на премиера от вчера са или руски, или украински. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандата на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, за това поста се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, един човек може да бъде временно изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд или главен прокурор за срок до 6 месеца. Трети пореден ден с бомбени заплахи в страната. Днес се получи пореден сигнал за поставено взривно устройство в съдебната палата в Бургас. На място е пристигнал екип на полицията, който ще извърши проверка на сградата. Към момента съдебната палата не е евакуирана, но вътре не се допускат хора. 7 сигнала за поставени взривни устройства са получени в училища и детски градини в област Смолен през последните 2 дни, съобщи директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Пачеджиев. Във вторник са получени 6 сигнала по телефона за взривни устройства в учебни заведения в Смолен, Чепеларе и Мадан. Днес е подаден още един за детската градина в маданското село Средногорци. Извършени са проверки по всички сигнали, но взривни устройства не са открити. Бомбена заплаха е получена отново и в община Казанлък. Съобщението е изпратено на електронната поща на общинската администрация преди обяд. Служителите са евакуирани от сградата, на място се извършва проверка от компетентните органи. Към момента няма информация за открито взривно устройство. 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украйна през последната нощ, съобщи президента Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети, както и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракети и дронове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от изток и уисток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб вятър от юг, в масивите от западна България, временно от северозапад. По Черноморието също ще е предимно слънчево, след обед от север високата облачност ще се увеличи.
1: Работно време с Елена Бозова.

След тази красива балада, събрала Дзукеро и Пол Янг в едно изпълнение, веднага започваме да прелистваме днешния учебник по история, свързан с всичко исторически значимо с днешната дата, 7 октомври. И така, на 7 октомври 1849 година Едгар Алън По си отива от нашия свят на 40 годишна възраст. Причината за неговата смърт и до днес остава неизяснена. Писателят оказва силно и значително влияние както върху американската и световната литература, така и върху космологията и криптографията. На базата на неговото творчество са създадени много музикални произведения, филми, видеоигри и още. Днес някои от местата, където е живял, са превърнати в музеи. Малко за него. Едгар Алън По е американски писател, поет, редактор и литературен критик, считан за представител на американски романтизъм. Известен най-вече със своите мрачни и зловещи разкази, изпълнени с мистерии, и е сред първите американски писатели, които пишат произведенията си под формата на разкази. Създател е на детективския жанр в литературата. Неговото творчество спомага за възникването по-късно на научната фантастика като жанр. Алън По е първият известен американски писател, който се опитва да изкара прехраната си само чрез писане. Това обаче довежда до финансови затруднения в живота му. Родителите му умират, когато той е навръсно дете, отгледан от Джон и Франсис Алън от Ричмънд, Вирджиния, но не е осиновен от тях. След като учи за кратко във Вирджинския университет и прави опити за военна кариера, решава да се отдаде на писателска работа, която започна скромно с малката стихосбирка «Тамерлан и други поеми» от 1827 година, подписано анонимно така от жител на Бостън. После сменя фокуса си от поезия към проза и прекарва следващите няколко години, работейки за литературни списания и вестници. Работата му го принуждава постоянно да се мести, живее в Балтимор, Филаделфия и Нью-Йорк. Това е, което можем да кажем за него, и сега по отношение на неговите истории, които са филмирани. Тук ще отбърна внимание на филма «Гарванът» The Raven, който разказва за последните 5 дни на живота на Едгар Алън По, точно когато по улиците на Балтимор вилнее вманячен убиец, имитиращ историите на автора и превръщащ фиктивните убийства, описани от автора, в кървава реалност. Накратко за този филм, той е с премиера от 2012 година, а в главната роля е Джон Кюсък.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
1: Такси.
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Работно време. Селена Бозова.

Така заслушана в чурликането на Бионсе, за малко да пропусна още една историческа значимост на днешната дата. На 7 октомври 1949 година съветската окупационна зона на Германия е провъзгласена Германската демократична република и известна и като Източна Германия. Новата държава се появява почти 5 месеца след създаването на Федерална република Германия на 23 май същата година. Така разделението на победена Германия след Втората световна война придобива формата на две отделни германски държави. Провъзгласяването става в Берлин, в сградата на бившето Министерство на авиацията на Третия Райх. Германският народен съвет се преобразува във Временна народна камера и въвежда в сила Конституцията на ГДР. В нея пък е записано: Германия е неделима демократична република, а член 2 определя. Столицата на републиката е Берлин. В политическия и административния живот на ГДР столицата е Източен Берлин. Формулировката в Конституцията обаче използва името Берлин, тъй като целият град продължава да бъде под специален режим, проистичащ от след военните споразумения между Съветския съюз, Съединените щати, Великобритания и Франция. Западните съюзници не признават претенциите на ГДР да упражнява пълен държавен суверенитет над Източен Берлин. Вилхелм Пик пък е избран за първият президент на

Германската демократична република. Това се случва на 11 октомври същата 49-та година. Ден по-късно Ото Гротевол оглавява правителството като председател на Министерския съвет. Сред водещите фигури на новата държава е Валтер Улбрихт, който заема ключова позиция в Социалистическата единна партия на Германия. 7 октомври става официален празник на ГДР и се отбелязва всяка година до 1989. Последното честване се провежда на 7 октомври 1989, само месец преди падането на Берлинската стена, което пък се случва на 9 ноември. На 3 октомври 1990 ГДР престава да съществува, след като германското обединение влиза в сила.

след това изпълнение, продължавайки да разглеждаме историчността, свързана с днешната дата, навлизаме в по-наши дни, директно си влизаме в нашия век и новите войни. На 7 октомври 2001 година Съединените щати и Великобритания започват операция «Трайна свобода» с въздушни удари срещу талибанския режим и Ал-Кайда в Афганистан. Така започва войната, която ще продължи близо 20 години и ще се превърне в най-дългата военна кампания в историята на щатите. Първите цели са в Кабул, Кандахар и Джалалабад. Ударени са военни обекти на талибаните, системи за противовъздушна отбрана, летища, тренировъчни лагери на Ал-Кайда. Военноморските сили на щатите изстрелват около 50 крилати ракети Томахоук, а в операцията участват и стратегически бомбардировки.

за организацията. Талибанското ръководство отказва, а това ускорява решението за военна намеса. Войната продължава до 2021 година, същата на 15 август. Талибаните отново завземат Кабул, а на 30 август 2021 Съединените щати завършват изтеглянето си. Така приключва американското военно присъствие, което започва с ударите на 7 октомври 2001, но без да бъде постигната трайна политическа стабилност в Афганистан.

0: Музикалните стихи Earth, Wind and Fire като че връщат малко назад календара, но не чак толкова назад. Начинахме октомври месец, все още сме в неговата по-млада част. Предстои ни да влезем и в по-зрялото положение. Така вървят нещата винаги напред. Предстои ни да преживеем и последните минути на този час. Ще го направим с изпълненията на Брайан Адамс, Дион Уорик, Елтън Джон, Стиви Уондър в едно изпълнение и Simply Red преди новините.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна ружа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: И нали знаеш? В Torbege ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Torbege.
7: Къде?
6: Е как къде? Torbege.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавните болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг, като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Николай Денков заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства. От Прогресивна България възразиха, че макар духа на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Юлиан Димитров заяви, че ако законопроектът бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Министерският съвет прие две решения, с които предлага на президента да отличи с държавни награди три личности за изключителния им принос към процеса по завръщането на тлени останки на цар Самуил в България. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев. Сред предложените за отличия са извънредния и пълномощен посланик на България в Гърция Валентин Порязов, който ще бъде удостоен с орден Стара планина първа степен, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова, които ще получат орден Свети Свети Кирил и Методий Огърлие.
2: Това е изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия. И българо-гръцко сътрудничество представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил, един от най-значимите български владетели,
1: заяви министъра. Той подчерта приноса на тримата отличени в историческия процес. По думите му, тяхната работа свързва професионалната отговорност с опазването на историческото и културното наследство, археологията и културата, както и със значими каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет. Учените Анри Каган от Франция и Кенсо Суай от Япония получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Паричната равностойност на Нобеловата награда от тази година е малко над 1 милион долара. Вече бяха обявени носителите на Нобел за физиология или медицина, както и за физика. Предстои в следващите два дни да разберем и носителите на отличието за литература и за мир. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето с съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, вятъра ще е слаб от изток и уисток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно от северозапад. По Черноморието също ще е предимно слънчево, след обед от север високата облачност ще се увеличи.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: След това нежно изпълнение по Magic започва градската ни разходка в търсене на културни събития. Днес намираме повече на здравици, свързани с любими творци, вързани най-вече с театралните сцени. Започвам с него, Теди Москов или Стефан Москов, както е рожденото му име. Роден е на днешната дата 7 октомври през 1960 в София. Честити му 66 години. Той е син на писателката и драматурка Рада Москова и на оперния фониатър доктор Стефан Москов. Завършва куклена режисура в тогавашния Витис през 1985 в класа на Юлия Огнянова. А през 1992 специализира драматична режисура в Рим. Той е сред режисьорите, които промениха езика на българската комедия през 90-те години на 20 век. Основа театър Ла Страда между 93-та и 96-та, създаде 9 епизода на телевизионното шоу Улицата, което, признавам си, тук слагам вече ръка на сърцето и до днес гледам и се забавлявам. Форматът събира актьори, клоунада, политическа сатира и импровизация и получава първа награда на критиката на фестивала в Монтрео през 96-та година. Сред емблематичните му спектакли са Мармалад, Майстора и Маргарита, Комедия на слугите, Сирано дьо Бержерак, Възгледите на един пън, каквото ти ме искаш. А от 95-та пък направи и доста постановки като режисьор в германски театри. Сега идваме към днешна дата, по-скоро днешната година, 2026 година, когато той постави Мухи без глави на сцената на Пазарджишкия театър. Спектакълът беше представен и в Бургас, а в разговор за Барна с колято Теди Москов определи въображението като свобода и заяви: смехът, както знаем, е здраве. През юли две негови постановки гостуваха в Созопол, Дъбъ дешил не и Сгръбчила вън. Първата предлага сатиричен поглед към историята и въпроса как би изглеждал светът, ако Втората световна война не беше избухнала, а втората е вдъхновена от филма «Армията на Бранкалеоне» на Марио Моничели. Работата му продължава и през есента в Мала градски театър зад канала. Са насрочени представления на недоразбраната цивилизация или загадката на пирамидите на 15 октомври, 1 ноември и 16 декември. Спектакълът използва текстове на Захари Стоянов, Стоян Михайловски, Елин Пелин и Найден Шейтанов. И пак на територията на Мала градски театър зад канала. Едно представление със заглавие «Хайде да се трепаме». Това е авторски спектакъл на рожденика днес Теди Москов. Спектакъл за присмехулник. Присмехулник на клишетата, клишетата в любовта от пръв или от втори или от трети поглед. Присмехът е и към брачните ритуали, провеждани както в гражданските отдели по бракосъчетания, така и в църквата. Един спектакъл, който можете сега да си припомните на 14 октомври от 19 часа в Мала градски театър зад канала. От нас на здраве и пожелания за дълголетие и още красиви постановки.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250

0: 50 грама за 1 евро и 59 цента. И Нескафе 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Работно време. Селена Бозова.

И така, като говорим за градска разходка в търсене на култура, днес в един любим театър тук в София имат повод за много наздравици и вероятно вече там се случват много почерпки. Честит рожден ден казваме първо на дамата, актрисата Анастасия Ингелизова, част от трупата на театър Българска армия. Анастасия Ингелизова, която може да гледате на сцената на театъра в постановките Черна комедия, Басейнът, Хотел между той и оня свят, Стъпка по стъпка, Пет жени в еднакви рокли, Хамлет, Времето и Урок по български. Другият рожденник днес от същия театър, това е актьорът Иван Равдоев. Здрави и щастливи да бъдете рожденици, талантливи хора. Иван Радоев може да гледате в Хамлет, Евридика, Ножица, Трепач, Много шум за нищо, Кафе с претенция, Хотел между той и оня свят, както и Солунските атентатори.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след това красиво изпълнение, този красив бой в изпълнението на Танита Тикарам. Отново за театъра, тук вече една история в аванс. Свидетел на обвинението, най-новата постановка на драматичен театър Стоян Бъчваров Варна, ще гостува и тук в София, при това на сцената на Народния театър. Това ще се случи на 23 ноември. Нека пак да припомним, че това заглавие се поставя за първи път в България, а за Стоян Радев, режисьорът, той е един от най-разпознаваемите ни на театрална сцена. Това за него беше и първи проект с Варненската трупа. Пиесата на Агата Кристи за първи път поставена на театрална сцена у нас. И към музикалните, символите на 90-те години и Stereo MC's пристигат отново тук в България до година, за да отбележат 35 години от издаването на албумът емблема Connected. Пионерите на британската денс и хип-хоп музика поемат на дълго европейско турне, като за наша радост една от спирките им е София. София ще домакинства този мил музикален спомен на 26 май 2027 година.

0: И след това изпълнение на Макси Прист, вървим към финала на това време. Имаме да чуем до кръглия час изпълненията на Фреди Меркюри, Армия Влавърс, Шаде и новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По искане на Румъния и България, Европейската комисия предоставя на двете страни сателитни изображения, свързани с атаките на кораби в Черно море. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. От Европейската комисия отново

0: Виха днес, че ударите срещу търговски кораби са абсолютно неприемливи. Руската агресивна война срещу Украина също се проявява в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването, заяви говорителя. Началника на клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, е направила самопризнание по случая с източването на Националната здравна каса. Това съобщи пред журналисти наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата. Попова ще напусне клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив. Единия задържан на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка подписка заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста. За Генева и Адриан Белов, който е счетоводител в медицински център и съпруг на нейната дъщеря, държавното обвинение иска постоянно задържане. Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вод. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната. Това съобщи говорителя на комисията Стоян Кабалова. Първите срещи са проведени с комисиите в София град и София област, Пазарджик, Пловдив град и Пловдив област. Днес представители на ЦИК са в Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Продължава и подготовката за машинното гласуване, както и ремонта на устройствата, които се нуждаят от техническа намеса. Днес беше направена и демонстрация на гласуването с машина. ЦИК вече е определила и местата в чужбина, където ще бъдат разкрити избирателни секции, както и броя им във всяко населено място. Близо 40 000 български граждани зад граница са подали заявления. Най-много места за гласуване са предвидени в Великобритания, Турция, Германия, Испания и Съединените щати. За част от секциите все още се очаква разрешение от властите на съответните страни. Обществената телевизия на Чехия обяви, че няма да участва в песенния конкурс Евровизия следващата година заради съкращения в разходите. Националистическото правителство на милиардера Андрей Бабиш иска да промени начина на финансиране на обществените радио и телевизия, като премине от лицензионни такси, плащани от зрителите, към пряко държавно финансиране. Критиците, сред които и Организацията за защита на свободата на пресата Репортери без граници, твърдят, че тази мярка застрашава независимостта на обществените медии, а чешката радио и телевизия организираха символична стачка срещу плана през юни. И двете медии вече обявиха съкращения на персонала и промени в програмите си. До сега нито един чешки изпълнител не е печелил песенния конкурс. Чешкият парламент, в който коалицията на Бабиш разполага с мнозинство, все още не е гласувал реформата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от изток и уисток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб вятър от юг, в масивите от Западна България, временно от северозапад. По Черноморието също ще е предимно слънчево, след обед от север високата облачност ще се увеличи.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: В област Враца временно движението по пътя Алтимир-Търнава се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от екипи на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това сантиментално присъствие на Сандра по Magic. Време е да кажем хай-хай и на киното, което ще ни вълнува в идните дни. С малко сантимент за новия документален филм, който ще покаже трудните последни дни на Ози Осбърн. Емоционалната му финална изява и решимостта му да се сбогува с почитателите си. Задал се е филмът, който разказва за тези дни. Музикантът, който напусна нашия свят на 22 юли 25-та на 76 годишна възраст, само 17 дни след прощалния си концерт, който се случи на стадион Вила Парк в родния му Бирмингъм, Англия. Животът и последното му сценично появяване ще бъдат подчетени във филма Ozzy and Black Sabbath Back to Beginning. Филмът ще тръгне по кината по света на 28 октомври. Самият филм ще съчетава кадри от историческия концерт на 5 юли, материали зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осбърн и, разбира се, Black Sabbath.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
9: Работно време. Селена Бозова.

И след това нежно музикално преминаване на Дайдо, продължаваме с кино и историите. Вече се насладихме на две кинопремиери. Знаем си, че петък и особено когато настане есен, много кинопремиери се предлагат. Два нови филма вече се изтъркаляха, за тях говорихме, Верити и Дигър. Те могат да бъдат гледани и да продължават да бъдат гледани. Това обаче, което предстои да гледаме като ново кино, отново е ден петък, когато датата ще е и 9 октомври. Да очертаем

няколко заглавия така в аванс. Не казва и на мама. Един филм, в който Оуен Уилсън е баща, който решава да заведе 13-годишния си син на най-големия хип-хоп фестивал в света. Това обаче, което трябва да бъде незабравим уикенд за двамата, бързо се превръща в поредица от неприятности, които е най-добре майката никога да не научава. Тази комедия събира актьорите Уилсън с Хенри Уинклер и Мат Райф, а Трави Скот се появява като самият себе си. И още един филм, свързан с така родителско присъствие. Заглавието е Другата мама и той е очертан за премиера 9 октомври. За какво разказва? Малката Бела започва да вижда странно същество, което изглежда точно като майка ѝ. Родителите ѝ първоначално приемат разказите за плод на детско въображение. Скоро обаче става ясно, че другата мама е съвсем реална и постепенно прониква в живота на семейството. Джесика Частейн е в центъра на хорора, който е базиран на роман на Джош Малерман. И още за новите филми този петък, 9 октомври, след като послушаме.

След този безгрижен рок-н-рол на младия Джордж Майкъл продължаваме с очакваното ново кино този петък, 9 октомври. За мен лично това ще е филмът, който много хора ще посетят и ще напълнят салоните. Говорим за социалната равносметка. Този петък поредната е история за социалните медии, история, която проследява служителката на Фейсбук Франсис Хауген в ролята Майки Мадисън, която попада на вътрешни документи, показващи какво компанията знае за негативното влияние на собствените си платформи. Тя се свързва с журналиста на Wall Street Journal Джеф Хорвиц в ролята Джереми Алан Уайт и започва тайно да му предава информация. Документите в последствие се превръщат в основа на разследването Facebook Files.

и предизвикват сериозен обществен и политически отзвук. Филмът е написан и режисиран от Аарон Соркин и е свързан тематично с социалната мрежа. Филм вече от далечната 2010 година. Другото ново заглавие е Animals и то е предвидено за 9 октомври. Бен Афлек играе кандидат за кмет на Лос-Анджелес, чийто син е отвлечен в разгара на предизборната му кампания, когато се оказва, че той и съпругата му в ролята Кери Вашингтон не могат лесно да осигурят искания откуп. Двамата са принудени да вземат решения, които могат да съсипят не само кампанията, но и животът им. Афлек е и режисьор на трилъра, в който участват още Джилиан Андерсън и Стивън Иън.

0: Точно с това е красиво изпълнение на Шинията Конър, финал на общото ни работно време. Утре отново пак по същото време, по същата следобедна доба. Сега ви оставям в ръцете на няколко изпълнения до кръглия час, както винаги три и веднага след това, както винаги следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: Ефефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от здравната каса в болница Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешния министър Иван Демерджиев даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница.
1: При направената проверка в понеделник доведе до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика и реално

0: преди, със сигурност са милиони, десетки, стотици милиони от подобни практики.
1: Заяви Демерджиев. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риска и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередностите с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка по случая. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в Пловдив, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови. Пътнически автобус е катастрофирал на територията на община Павел Баня. Инцидентът е станал в село Асен. Автобусът се е обърнал в нива край пътя. На място има екипи на полицията и медици, а движението в района е ограничено. По първоначална информация, при происшествието има пострадали. Сред ранените е и шофьора на превозното средство. България пое командването на противоминната група в Черно море на официална церемония по тържествено изпращане на корабите, участващи в активацията. Те са от Румъния, Турция и България. Заместник командира на военноморските сили, флотилен адмирал Ваню Мусински, коментира след церемонията, че противоминната група изпълнява задачите си ефективно, защото от началото на активацията на групата до сега няма натъкнал се на мина кораб. Днешната активация е 12-та поред и ще продължи в по-кратък срок до 20 октомври, като в края на месеца предстои още една активация. След България корабите ще отплават за Турция и ще се включат в учение в югоизточната ни съседка, без да спират да водят противоминно наблюдение. Мусински каза още, че всички действия, които се отработват по време на активацията, са по процедурите на НАТО. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 14 градуса по Черноморието, за София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, вятъра ще е слаб от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
2: Следобедът на Ади.

0: Backstreet Boys, 14 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте, приятели! Аз съм Ади и започва споделение ни следобед в сряда, 7 октомври. Успешно преполовихме работната седмица днес и смятам, че е време да отпразнуваме този факт с още любима музика от 80-те до днес по Magic и след като официално изпратихме по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова, сега прибираме малко по малко лаптопите с Джо Кокър веднага след рекламите.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Следобедът на Ади.

Моджо разведри обстановката 25 минути след 16 часа. А сега започваме с кино-музикални новини, особено любопитни за феновете на малко по-тежката музика. Нов документален филм ще покаже трудните последни дни на Ози Осбърн, емоционалната му финална изява

и решимостта му да се сбогува с почитателите си. Легендарният музикант почина на 22 юли миналата година на 76 годишна възраст, само 17 дни след прощалния си концерт на стадион Вила Парк в родния му град Бирмингам. Живота и последното му сценично появяване ще бъдат почетени във филма Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning, както беше озаглавен и самия концерт, който се проведе миналата година. Лентата, приятели, ще тръгне по кината по света на 28 октомври, което означава, че ще трябва още малко да почакаме. Тя ще съчетава кадри от историческия концерт, материали зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осборн и Black Sabbath. Преди прощалното шоу, Осборн години наред живееше с болестта на Паркинсон, както и други сериозни здравословни проблеми. Неговата съпруга Шарън Осборн на 73 години разказва, че идеята за концерта се родила от разговор за това какво все още би донесло щастие на съпруга й. Тя казва: «Back to the Beginning се появи, след като попитах Ози какво наистина би го направило щастлив. Той отговори, че единственото нещо, което би го направило истински щастлив, е отново да се качи на сцената и да се сбогува със своите фенове». Прощалното събитие събра Осборн с останалите оригинални членове на Black Sabbath за пръв път от цели 20-летия. Насам, а Томи Айони описва атмосферата около това събиране отново с изключително много емоция. Ще си позволя да го цитирам. Той казва: «За мен беше като чиста любов, просто вълна от любов». А феновете, убедена съм, чакаме лентата с нетърпение да излезе на големия екран. По Magic пък продължаваме с Duran Duran.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Ванеса Паради, чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес. А сега продължаваме с киноновините. Като Стивън Спилбърг ще ръководи всички креативни аспекти на предстоящия игрален филм от поредицата Transformers. Според информация, 79-годишният легендарен режисьор, който е изпълнителен продуцент на всички игрални филми в поредицата, е привлечен да ръководи осмата част от франчайза. Съобщава се също така, че Спилбърг ще работи в тясно сътрудничество с дългогодишния продуцент Лоренцо Ди Бонавентура. Сценарият е написан от Джейсън Фукс, а в ранни преговори да се завърне като режисьор е Майкъл Бей, който е стоял зад камерата на първите 5 игрални филма от поредицата. Новия филм ще отбележи първата

Част, в която Питър Калън няма да озвучава Оптимус Прайм, след като актьора почина през август на 85 годишна възраст. А какво ще ни приготви Спилбърг, времето ще покаже. По Magic продължаваме с Карло Сантана и Роб Томас.

0: Том Джонс и Малсти, 13 минути преди 17 часа, чухме, приятели. На финала на работата за днес ще чуем още Billy Ocean и Savage Garden веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Следобедът на Ади.

104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Обезвредиха изоставен куфар пред президентството. Специални части имаха готовност да го взривят, но се оказа пълен с дрехи и взривно устройство в него не беше установено. По това време на Дондуков 2 се провежда консултативния съвет за национална сигурност при държавния глава. На него се обсъждат рисковете за сигурността в Черно море във връзка с войната в Украйна и след случая с атаката на два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Четири противопожарни екипа гасят горски пожар в района на село Побит Камък, община Трекляно. По първоначална информация огънят е навлязал на българска територия от Сърбия, съобщиха от полицията. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти, като фронта на огъня е с дължина около 1 км. Засегнатата площ на българска територия е приблизително 50 декара. Пожарникарите работят за ограничаване на разпространението на огъня и предотвратяване на навлизането му в нови площи. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, след като мандата на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, за това поста се предлага на нея. Досегашният изпълняващ функции главен прокурор Ваня Стефанова пое поста през април от Борислав Сарафов. Според закона за съдебната власт, един човек може да бъде временно изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд или главен прокурор за срок до 6 месеца.

0: месеца. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност, освен работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на тези данни, само 4% от младите българи, според изследването, са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Европейския съюз и е значително под европейските 7,8%. В същото време 18% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти в сравнение с 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 14 градуса по Черноморието, за София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: В област Благоевград временно движението при 376 км по пътя Благоевград-Симитли в района на град Симитли се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

0: чухме, приятели, 17 минути след 17 часа. Аз съм Ади и ето, че се срещаме в началото на трафика за днес. И започваме с една потенциално прекрасна новина за българската литература, тъй като писателя Георги Господинов е сред авторите, чието имена се споменават международните литературни прогнози преди обявяването на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Германски вестник го поставя сред възможните претенденти за най-престижното литературно отличие в света. Все пак, приятели, държа да отбележа, че това са медийни прогнози, а не официално потвърдени номинации. Шведската академия не публикува имената на кандидатите за Нобеловата награда, а информацията за номинациите остава засекретена за цели 50 години. Името на Георги Господинов, знаем, все по-често присъства в международния литературен разговор след поредица от много големи успехи, например през 2023 година романа му «Време убежище», преведен на английски език от Анджело Родел, спечели международната награда Букър. А това беше първият роман, написан на български език, който печели изключително престижното отличие. «Време убежище» утвърди Георги Господинов като едно от най-разпознаваемите имена на съвременната българска литература извън страната ни. Творбите му са превеждани на десетки езици, а още преди успеха с Букър, италианското издание на романа получи европейската награда Стрега. Разказа му «Сляпата Вайша» пък е в основата на едноименния анимационен филм на Теодор Ушев, номиниран за Оскар през 2017 година. Сред най-познатите произведения на писателя са още естествен роман, физика на тъгата и сборниците му с разкази. Международната награда Букър определя Георги Господинов като водещ глас в съвременната световна литература, а произведенията му често разглежда теми, засягащи паметта, времето, носталгията и начина, по който миналото влияе върху настоящето. Носителя на Нобеловата награда за литература, приятели, ще бъде обявен на 8 октомври в Стокхолм и ако Георги Господинов получи отличието, той ще стане първият български писател, удостоен с Нобелова награда за литература.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Следобедът на Ади.

Анастейша, в средата на час пик за днес чухме приятели и макар да ми се струва, че все още е малко рано да си говорим за Коледа, все пак ще ви споделя, че света на Хари Потър вдъхновява тази годишната коледна украса на емблематичната улица Оксфорд Стрийт в Лондон. Обявено е мащабно партньорство, което ще преобрази сърцето на британската столица в истинска приказка от измисленото училище за магия и вълшебство Хогвартс, станало популярно от поредицата от книги, създадена от писателката J.K. Роулинг. Според официалното изявление, една от най-емблематичните търговски улици в Лондон ще се превърне в, цитирам, празнично пиршество за едно от най-обичаните заглавия в света. През целия празничен сезон потребителите, пътуващите, чуждестранните туристи и феновете ще могат да се насладят на поредица от тематични събития и атракции, вдъхновени от вселената на младия магиосник. Магическата инициатива е специално планирана за празничния сезон, за да отбележи коледната премиера на новия оригинален сериал, чийто първи сезон от 8 епизода ще е адаптация по книгата «Хари Потър и философския камък». А наред с емблематичните коледни звезди, които традиционно озаряват Оксфорд Стрийт, тази зима посетителите ще бъдат изненадани от поредица специално създадени светлини инсталации, вдъхновяващи живот на магиосническия свят, така че ако сте фенове на поредицата и планирате пътуване до Лондон, приятели, около Коледа, то може да посетите тази емблематична улица. А ние продължаваме музикално с The Cardigans.

Europe чухме приятели в 17 часа и 37 минути. А добре познатия с емблематичния си герой Мистър Бин, британски актьор Роуан Аткинсън се завръща на театралната сцена след повече от десетилетия пауза с първото си комедийно шоу в лондонския Уест Енд театър от 40 години насам, приятели. До година 71 годишния носител на редица отличия ще излезе на сцената на лондонския театър Джилиан Лин, а спектакъла обединява нови скетчове и някои от най-култовите комедийни образи на актьора до този момент. Аткинсън изгрява на сцената в края на 70-те години на миналия век с участието си в сатиричното шоу «Това не са новините в 9 часа», преди да поеме главната роля в пародийната историческа комедия «Черното влечуго» през 80-те години. Актьора бързо се превръща в любимец на публиката, а през 90-те печели и световно признание, когато става съавтор и главен герой в телевизионния сериал «Мистър Бин». Този почти безмълвен и доста хаотичен персонаж става световно известен с искрено детинските си лудори. А в новия си спектакъл «Роуан на живо» Аткинсън ще се завърне към тези обичани комедийни образи, като същевременно обещава и напълно нови скетчове. Това ще бъде първата театрална изява на британския актьор в Уест Енд от 2013 година насам. А ние, приятели, продължаваме музикално с Ричард Маркс по Magic.

0: Дат 11 минути преди 18 часа. Чухме, приятели. Здравейте! Здравейте отново в разгара на трафика този път. Сега правим престоя на червен светофар, далеч по-приятен, с помощта на Мадона и Майкъл Джексън, веднага след рекламите по Magic.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, и постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в медицински център. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро. В решението си съда определи дейността на Попова като престъпна и изключително аморална. В съдебната зала тя изрази съжаление за случая, но отказа да коментира твърденията, че е в основата на схемата. Добави, че при първа възможност ще подаде молба за напускане на болницата и помоли да бъде освободена под парична гаранция, за да се грижи за възрастната си майка. На този етап обаче съда не се съгласи да наложи по-лека мярка. Според прокуратурата, Адриан Белов е правил връзката между медицинския център на професор Попова и клиниката по ревматология чрез медицински направления за хоспитализация. Те са генерирали финансов приход за клиниката и за центъра. Защитата му коментира в съдебната зала, че и той иска да даде подробни обяснения. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, когато Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от него АТВ е било технически неисправно. 18-годишен механик без опит и квалификация, който е поддържал ТВ-тата, отдавани като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според адвоката на подсъдимия, превозното средство не е минало технически преглед. Данните от автотехническата експертиза обаче посочват, че АТВ-то е било технически изправно. На следващото съдебно заседание на

0: 3 ноември ще бъдат повторно разпитани собственика на фирмата за АТВ-та и служителя, отдал под наем превозното средство във фаталния ден на инцидента. Автобус, превозващ работници, катастрофира на територията на община Павелбаня. Инцидентът е станал на влизане в село Асен. Пострадали са общо 9 души, 8 пътници и шофьора. Те са настанени в болница и няма опасност за живота им. Водачът е на 70 години и е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 0,12 промила. Хората са пътували към работните си места в Казанлък. На място са изпратени екипи на полицията, медици и пожарната. Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 14 градуса по Черноморието, за София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. Утре за подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при 137 км на магистрала Тракия в района на Трилистник в област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в пътното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: Обедът на Ади.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Yes!
1: Том Джонс, 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес. А футболните фенове може да наострят слух, тъй като Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол, приятели, след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след цели 21 години кариера, две титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури две асистенции в своя 208-ми матч за националния отбор. А това бе неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. След финалния съдийски сигнал на стадион Монументал в Буенос Айрес, Меси се обърна към публика. За мен беше източник на голяма радост да нося тази фанелка. Мога само да изразя своята благодарност. Това, че повече няма да се върна, ще бъде дълбоко болезнено, добави той. Меси обяви своето оттегляне след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите: „Времето дойде“. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален. А над 85 000 билета, приятели, бяха

0: разпродадени само за час и половина. Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки своята клубна кариера в Интер Майами. А ние продължаваме с още любима музика след рекламите по Magic.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: Ах, с Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
17: След обедът на Ади.

Steady Swims в 18 часа и 26 минути чухме, приятели. А сега продължаваме в малко по-късните следобедни часове тази сряда с музикални новини. И ето, че символите на 90-те години Stereo MCs пристигат отново у нас до година, за да отбележат 35 години от издаването на своя емблематичен албум Connected. Пионерите на британската денс и хип-хоп музика поемат на дълго европейско турне, като една от спирките им е именно София. Концертът ще бъде през май месец 2027. Групата е създадена в края на 80-те години в underground сцената на Лондон, а по това време Stereo MCs записват парчетата си в апартамент в Южен Лондон на 4-пистов магнетофон и още с първата си поява променят британската клубна култура с автентичното си звучене, съчетаващо хип-хоп, дъб, силни лирики, хаус, фънк и електронни битове. От създаването си до сега групата има общо 7 студийни албума, като до ден днешен най-емблематичният остава Connected. Това е третия им подред албум, който излиза през ноември месец 1992 година и става мултиплатинен, а предстоящото им европейско турне ще бъде с оригиналния състав.

Европейското турне през 2027 година е нещо повече от честване на миналото. То е празник на един вечен ритъм, който свързва поколенията, казват от екипа на формацията. 35 години по-късно приятели, Connected продължава да носи тази, честно казано, заразителна енергия и емблематичните денс ритми от 90-те години, а българската публика ще има възможността да чуе парчетата от един от най-силните албуми на групата до година. Ние пък продължаваме с една вечна класика от Тина Търнър.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Брайан Адамс, чухме приятели и нали сте чували израза «Опознай родината си, за да я обикнеш». Но е хубаво да имаме и чуждестранни туристи все пак и ето, че над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември месец. Това съобщи заместник министра на туризма Мариела Модева при откриването на международното изложение «Културен туризъм в Велико Търново». Данните показват силен интерес към страната и през активния летен период, както и ръст на посещенията, свързани с културно-историческия туризъм. Само за периода от май до септември туристите са 5,7 милиона, като повече от 3,5 милиона са чуждестранни посетители. Според Министерството на туризма, културно-историческото наследство има ключова роля за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация, която не разчита единствено на летния морски и зимния планински сезон. В 21 български общини пък броя на туристите, пътуващи с цел културно-исторически туризъм, се увеличил с около 1%. Особено показателни са данните за музеите. Те са регистрирали над 7,9 милиона посещения, което показва значителния интерес към историческите, археологическите и културните обекти в страната. А България, знаем приятели, разполага с богато културно наследство, което позволява туристическия поток да бъде разпределен през цялата година. Сред основните ресурси са най-различни археологически комплекси, стари градски центрове, крепости, манастири, музеи и обектите, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. А сега продължаваме следобедната музикална обиколка с R.E.M. по Magic.

0: Джордж Майкъл, 10 минути преди 19 часа. Здравейте, здравейте на финала на следобеда ни заедно, приятели, за днес, но все пак знаем, че имаме още поне един час на една честота, този път в образователното предаване «Не знаехте това», което започва само след няколко песни по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 14 градуса по Черноморието, за София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от юг и юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса. На 9 октомври започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението на река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Започва срещата ни в образователното предаване «Не знахте това» по Magic. Аз съм Ади и днес отново ще научим интересни факти за настоящето, миналото и за света около нас. Започваме с отговор на специфичния въпрос «С какво са се хранили каубойте?». Зад романтичния образ на каубойте от филмите стои суров живот, прекаран месеци наред далеч от дома. Затова храната им трябвало да бъде питателна, лесна за пренасяне и с дълъг срок на годност. Може би не знаехте това, че каубойската кухня била силно повлияна от мексиканските вакерос, испано-мексикански ездачи и животновъди, които се смятат за предшественици на каубойте. А от тях идват много от традициите и храните, характерни за Дивия Запад. Месото било основна част от менюто. Говеждото най-често се сушало и превръщало в джърки, което можело да се съхранява дълго и да се добавя към най-различни ястия. Също така сушеното месо и животинската мазнина можела да се пази с години. В менюто присъствали още боб, картоф и сух хляб и ядки. Хардтака, приятели, е твърд сух хляб, подобен на бисквити, който е можел да остане годен за консумация с години, но преди ядене трябвало да се накисне във вода или мляко. Друго любопитно нещо е, че ябълките били сред най-разпространените плодове, а кафето било задължителна част от закуската на всеки себеуважаващ се каубой. С появата на така наречения Чък Уагън, подвижна кухня, създадена от животновъда Чарлз Гуднайт, каубойте получили възможност да се хранят с повече прясна храна по време на своите дълги преходи. А по Magic е време за доказали се хитове от 80-те до днес.

0: Продължаваме срещата ни днес в света на знанието, приятели. И ето, че ново международно изследване открива една изненадваща връзка. Тази между котките и щастието. Учени анализирали публични данни от 93 държави, за да проучат дали разпространението на домашни котки е свързано по някакъв начин с усещането за благополучие. Както и с инфекциите с паразита тахоплазма гонди, чийто основен гостоприемник са котките. Резултатите показват, че държавите с повече котки обикновено отчитат по-високи нива на щастие. В същото време, в страните, където паразита е по-разпространен, нивата на щастие са по-ниски. Изненадващо обаче, държавите с повече котки всъщност показват по-ниско разпространение на въпросния паразит. Според учените, тези резултати трябва да се тълкуват доста внимателно. Изследването разглежда данни на ниво държави и не доказва, че котките правят хората по-щастливи или че паразита причинява обратния ефект. Възможно е значение да имат и други фактори, като икономическото развитие, хигиената и начина, по който се отглеждат домашните любимци. В по-богатите държави котките по-често живеят изцяло у дома, посещават ветеринар и се хранят с готова храна, което може да намали риска от заразяване с въпросния паразит. Проучването допълва все повече изследвания върху връзката между домашните любимци и човешкото благополучие. Според учените, биологичните и екологичните фактори също могат да имат значение за усещането за щастие. За да се установи дали котките действително влияят върху човешкото щастие, са необходими и бъдещи дългосрочни изследвания, които да проследяват конкретни собственици на котки и хора без домашни любимци. За сега данните показват интересна зависимост, но не е доказана причинно-следствена връзка. А ние продължаваме с още любима музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

Приятели, предполагам, че всички сме чували, че времето е най-ценният ресурс. И точно за това ще си говорим сега, в средата на Не знаехте това за днес. Часовниците с оптична решетка, разработени от японския учен Хидетоши Катори, се очертават като един от водещите кандидати за нов стандарт при измерването на секундата. Международната генерална конференция по мерки и теглилки, да, такова нещо съществува, приятели, ще обсъди въпроса във Франция. А нова дефиниция на секундата може да бъде предложена най-рано през 2030 година. Оптичните часовници използват пресичащи се лазерни лъчи, които създават структура, подобна на кора за яйца, която се улавят хиляди атоми. Те измерват частотата на светлината, поглъщана от атоми, охладени до температури близки до абсолютната нула. Часовниците, използващи атоми на стронции и тербии, са изключително точни. Те могат да се отклонят с едва около една секунда за цели 30 милиарда години. Това е значително по-висока точност от тази на цезиевите атомни часовници, които в момента се използват за дефиниране на секундата. Така че това предефиниране би могло да има много широко приложение. То ще позволи по-прецизни експерименти в физиката и астрономията, включително при изследването на тъмната материя. Новата технология може да подобри и навигационните системи, наблюдението на движенията на земната кора и проучването на подземни ресурси. Преди да бъде избран новия стандарт, учените трябва да направят подробни сравнения между различните оптични и ионни часовници, разработвани в различни държави и институции. А по Magic е време за една съвсем заслужена музикална пауза.

0: Здравейте, срещаме се почти на финала на Не знаехте това за днес и сега продължаваме, приятели, с един интересен експеримент. Учени са успели да локализират, активират и дори да премахват конкретни спомени в мозъците на гризачи. Откритието може в бъдеще да помогне за разработването на нови подходи при състояния като посттравматично стресово разстройство, но същевременно поставя и важни етични въпроси за границите на намесата в човешката памет. В основата на изследванията стои работата на Стив Рамирес, доцент по психологически и мозъчни науки в Бостонския университет. Учените са успели да идентифицират конкретни нервни клетки, които кодират определен спомен и чрез специализирани техники да ги активират или пък да ги потиснат. Експериментите показват и възможност за промяна на емоционалната окраска на спомените. За сега технологията е изпитана само върху животни, но потенциалните и приложения при хората са значителни. В бъдеще подобни методи биха могли да помогнат за облекчаване на страданието, свързано с травматични преживявания, например при ветерани от войни. В същото време възможността целенасочено да се променят или премахват спомени повдига сложни етични въпроси. Паметта е важна част от начина, по който изграждаме своята личност, а намесата в нея поставя въпроса доколко променения спомен би останал автентична част от преживяването. Изследванията са част от дългогодишния стремеж на науката да разбере как работи човешката памет. И докато в миналото това е било предимно тема на философията и психологията, днес развитието на невробиологията превръща някои от тези идеи в реални експериментални възможности. И виждам, че времето ни заедно за днес напредва, а съм Ади и ни оставям с още от музиката, която обичаме по Magic. Разбира се, също така нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.